0: get to the next sense will last born 7 years. Uncle, school damn. Na catch you just say
1: uncle school.
0: Ejumo be na we. But then man won fe for when traffic motor nsio.
1: Ese ko ball ah. No online no waso then ma be die ti. Then ma be die ti.
0: Asa na re wo.
1: Yin na ma ma ja ye ma boy so. Mi to ma ye aduane garida. Ma che kokko. E mo o ba tintin ti se me na mo so me magazine.
0: Upoli e hwe gu.
1: Upoli hwe. Ya nto ara me ma tete aba fie ni edi. Sa,
0: Nanso ye sira don fo se wo munye ye mwa
2: se de da mo boye
0: o munye ye mwa fi se e ba ya ho di ntimi nye ye nko aye ntimi nsom na emom no ni awodo mobroni mobroni ne se we wa che janka janka bi ni wa che we na onu ala so ode ne de na ko ruasa e bi onya ma mi bi mama me ne tia no e so ni mu a kenya ni se wako fa free enti won su ka kra bi ayeje 0550 0688 22 e di ye Clement e isa apia madama en sadan say mu edie mi pese project we mi a mi gisi mebo na ni nyina mi gisi mu ba we die e san se oyo oba no osa ye teenager na wasa nye munu nti ya mahumeti tu madaruma mumia muana mamia nye ene jeje mwisa mami jene jeje mwa minti mi midi ya miensa muono stabo akademi fonkwa midine kwa kangwa mewu me enti madama mumuana ye enti minye ledi kakakara ni nkoi
3: kakakara meka nse ya na mpimpi ya kase se u bana oya asoden a otu ba bi nka na kakra meka so a chire yeso a wofo no se se yefu bone so wo ba asase so a wo bre
0: yeah
3: nti yesa nti abrabo imu no se nyame amemu a ba bi abeti akopie firi no bi a na nye o choice of life na se ba bi a na person ka opie e ba no but esi na esi sa so a de e wo abofra no so betimi aye ne se eba se wo maami wo hwe de wa wo kasa ne chese wo very ignorant on fa
0: a woni munzo
3: woni nam no no ye de opani ade ne kasa kura chese oni obi a wo chese wo be kan se tanogo nyesa on fa wo nye tanogo enipa bebre tete se wa e maya bebre bom so de hu se ba bia me firi no enye
0: enye se adwuma zuga wo nye bi
3: aha se ba
0: ye die
3: aha wo akra wa kan se me su wei na me ye wei enti nka eba ne sa na wo si nkete hu se mi machi ni bi mani ni bi enti dia na meye mi mo sa mi yiri mi hona mi so mi pagina pa bi na mi ngina danse me nante nante because be ma be so pa fatu tin be ma bi o ba wa so pa bi a no eh hunu se eh ye bi na wo hwehwe fu hu onye wi a that is all se be ma be so pa at your age na be ma be so pa hunu se o fa ngosi ba bi a ba se wadu mfie bi na se bi ukuta bibia nsa no juma bi ana bibi kura se de wo ken o mu a na wo sum o mi e bi kura wo bi o ti sum na du mpempen so bi o se se de wo si bo o mo di de ma mi fa nto adwuma mu ni nyina ye nsu a obeda na di a kire nipa no ena nipa no so betimi aboa wo eno ti ye kan ye ke wo wo de no no na awofo no so bi so se de ye ka no eya na ahumete na are ho se wa wa wo ba ba wi ase na wo ma abafra ne suffer because wo fu se sa na wa wo te bia bi ye bebre di omo omo babo ene ka se mi ma nko school mi ma mi an hweme enti wo susu be ne na mabrabo ni musa da bi ya ye hwe nyuma bi ye because obi ni sebi obi a shatia ni obi ye ye bia ni nyina ye rade nti ye nhwe sa wo fo ye de nyame suro betete ye ma ni ahia ni aboa wo ma no ni se de tie bia wo ma mi o se ma me so o kasa no se nyame na hwe ne but o nya obi o ye disabled se de nko fo betena tena ye nti ye so wo fo ye aye mo ye ho su kakra ni nti mi hwe ye mo fra na mo fra no mo ye da chi mo ye ye boa fo nyame de o ma ba tso me se ye hwe o mo
0: okay Dansu Gideon wo se momo name no momo name ni ye Clement Isa Apia. Nanama, obeye juma, but for now, on him, 5 months. Oye, akwadano odani yem, no for now, we assume sa akolani ye fatherless. Enti, se se ya waye homeless, ya mother non so nyes, fumfancha mis.

0: Fos abre ye best ceremony up amocho pif se fidie ena ye de ye juma e bonani kakra monfanche na ye ntwaso isua 104.5 fm ya back na ye kos brekum ne ne amansa so makrofo akodi nkomosisi a na ensua ato na fa koda wanya mfie nkron e ye den e ya koda ne fomso ana se omame fomso ana se san e dan ne ben ho ana insu na yira kofa koda ndi ne kora na na ekokuti mu ama ne bo emfiri prekum sisi e ye wi a ye ne ye nua be ma jini boaten su bi din komo na enkoda a wo mo so bre pa tempenten kwa asina makos school a adai boni be ne enkoda ya ye eno so so ba kudi mu komo maka je se kokwa na se e wa ha dodo bribi o se medehye timanim ya nya se nketo akra na ogusu anso a ofaya pa wada ro ma fane tuma ye na fei yenko amansa amajo e
1: nejo so eja kwesi
0: awo ya pia kubi
1: ayo eja pia
0: amansa na ho te sei
1: era dia do mboku na so e
0: a yesu ha ye hu boni bi
1: yo ele kisa so
0: ya te se amangwase wo brekum akwadan fie nkrunsu afa no wo mo pia mo ba ene nsuo no awe na se ana se o maami na nani anku ne ho na nsuo na fa kwadan no kodi nsuo mu agro se dia na yesu so nsuo to ese ye buru nsuo no se na asem ni sitie na afi ye nto aso hwe ba bi akwa kosi
1: me da se afi anu mo akwa ba anu mo ajo mi mo ti ku nyina anso ajo mra bi ku mu afi anu se dia wa twa bi ku mu penye dia nkomo je enye ya ni nyina ni se enne anu mo ye ho se mi si ye e obi ku mu ya ɛnu a nso bi tɔ wɔ brekum ɛma bɛɛsɛ nɔnkron ɛkɔbɔ nonduho bi ane na nsuo no gyina mu
0: ɛyɛ anwummerɛ nɔnkron
1: anwummerɛ nɔnkron nti saa berɛ no mpo ɛka yɛhyɛ adwuma mu a ma ɛwi akyire no nansɛ yɛayɛ late kakra na aberanteɛ yi a seseɛ yɛdi ne ho nkɔmmɔ yi mfe nkron na wadie na wɔne na ne nana ne te ɛwɔ zongu so nsɛ zungu se watna brekum penko ade a yeka zungu a yenche ye mame a wo bon modern pa ye kuku e wo zungu ho a waje ni din e wo brekum ha ide e ye madonko
0: ane
1: yes madonko na na e na sabri ne ho aba asemo a ye di no ho nkomo yi na anwume be se no nkono ho no enkura no e ba maselechi enchen ho a ho na madonko no wono te ankasa nti nyunu ju a wakyerɛ sɛ nkura no mom ɛda madrasɛti school ne nkyɛn nti wɔn bɛdidi ɛwɔ masalɛti nkyɛn masalɛti ne nkyɛn ɛno yɛ mmadɔnkɔ no ɔno ne fie nti wɔn wie a na yɛakɔ akɔda nti ɛno a na ɔbɛ a na nsuo no tɔ anadwo nɔnko no biara no na wɔn wɔ mmadɔnkɔ ne nkyɛn a ɛno wɔ masalɛti ne nkyɛn nti nkura no according to nkɔmmɔdi a yɛne mmadɔnkɔ no di yɛkora kyerɛ sɛ nsuo no ɛtɔ biara no na kura no benya kura nka wo ma from kura ko fie deda because that time wo ma didi awie na wo ka chere mo se wo de wo mo ntwe mo nsuo no enti wi an sa na ebe kwa yakọ enti enso no to wi e no na enkura mi nu e ka abranche e fe ne isa mustafa yi hu se ye kwa ko ja ne kwan ama wo kwa ko da wo ma se de chinchen ho na apia se de ye kan udu bi kuma ense gatet ne dos pa na nso de adi ni din pa eye kiabongo station ho gata no se nso to na eyiri kakra o ma fo eti ho bia no edi adanse se etimi twifa wo mu fie kura nti ama ho asetra no so akwako yi hu kakra yempa nfo ne se ye nam na edru sa bridge ni so a ye yem timi si en kakra nti according to nkomo no enkura ni Mustafa isei na nene namo a ye kuja no kwan ti wo muduru se bridge ni so no san se ye mfa bibia mfa njiji bridge ni ho nti e ma akura no e patre ye
0: ei
1: ti wo mo a enkura na no wo mo nene nam ne ye se nka wo mo fe ne nsa enso ye nyina ye ni ti akura asem obi to amene mu a wa ye se we save no di agura a anhwe ya won so kwa wa se atwe aka ho e na enkura no so kwa nya nyini de na owo mo a ne fie wo ani mu be se mfie dumie ti enkura nketoa ena eja omkoja yenu ya kwanya oko patri to nsu ni ti ehone bie na akoye anibirisem ti enkura mienu na akano ewe senka ombe rescue Mustafa isei
0: hey.
1: Omu ye ya mapragi afu obi kura abiduru wa sabrenu
0: anadono
1: ya mma kwa ima and crani si to bon canon because a basa that time ni bian so no atoy ye na so na a yiria e bubu fa pe na sa
0: nyina so so na ade asa wo
1: a be no kroko no ndu
0: ah
1: so enso na enso no to be do shiri ni no je toti ye no na o mu ye se sa dia e ja be koye e se se nyi fi ho na o mu denchi e be kwa koda majestic nchen ho a eno ye ba bia mustafa ya wo koda je e ba sa no tragafo ni ye se nka o mu e be rescue a branch ye no enso se dia na enso ni di mi kapente ana ebu fa so nti etifa akura no so e ma ene emunmu ho ade omo ana ewo ho cheta kura yi ko bia wo de tia na wo hin nsa wo soro bi ndi ni obi ndi ni o enso so ni twen no ama emunmu ho ano ekoye senka ewi ahofo no ekwa kuso mu so omo ye bia de fe fire service fo e ma omo ye senka da bi ni nanso according to nkomo ni report kakra ye nsa kan se fire for ni be do thing ho na omo se e ba ne sen na asem ni si ye na ntempa no o man fre firefor no jina akwa se ebufo kakra ekor so e na sabre no so firefor no ka che o se e bia amonfo no nsu se akra no wo no wo mu no e gada intelligence wo mu se wo na akra no hwe nti wo mu nkofie na wo kena wo mu ba na ya ba bi hwehwe akra no nti e wo ne de amonfo na e wo ho ne che so wo mu bufu pa ma wo mu ye se sa de a firefor na ntimi amoa wo mu omo na nsa de mra do so mi tuma ku ya kura no enti kia bongo station ho a akura no tu oto nsu nnu ati a wom kotie no wo geto ho nso be kuma oni ma bi a geto no wona a se ye dia afidia ya afidi ko du ho no
0: ai patapo ai ai ah patapo kwa no
1: e ho na akura no wom ko yi no
0: eh ni ade ni kwa chiri
1: o na wo dire chiri kibase non du ko du ba ko hone de na dese akura no ensu no de be ye ne na aye no wo mko yi no hone de na wa ye haja na ye ye se de aye no akoye aban asem ne de ye mfa no ko na pomedi adwuma ye fo nso ensu so me bia na wo be chini akurekura ne mu a na wo hosem ne se akura no ta bra wo mko yi ne de ne to fo mu ni na no na wa ye nya media ti wo mo fa plagia de no ko du Holy Family Hospital adaka foni gina no so ha me se akura ni firi mu kura che na so de na akwa akoye ceremony no na wo se amamre kwa so wo mu hunu kwa ye be fa so a de be kwa ko pere kura be na so na ready ka bo fire for na mani nti na akoye ta ban sa bom je abusia fo no ne de yi e na wo mu e wi e bibia ye ko sin tan bibia wo Holy Family e se abusia fo ade wo mu de sia e se ne ita mutafa nfie nkuno abamu a ene de ya womkope ne kura do nti nte video no won sa ka sa abra womkofa no e de ne ba fie ma wom e ya mamre e ye sala e wie ye kuja na kwa no ne nyina video si na ye de ama na ye ne abushafo ni bi ka sa no kwasem ni na kwa kwa ya re ho mutafo ya ye kana sim ne papa afrim a ti si ye akura no ne maame nso e wo ba bi fofura watwe ne de na ma ne nana juwani nina na ene chiwe bilkun heya ya mkudano sa oba masaya chiwa mma donkwa die ubiye ni nite wapini panka sa ena mkudano suwa ni mcheng nchi se nyunu jua uye dianeno na mkudano nina babi siya ewe nifiye wamu jibiwi ya na ubiya panka imuwa heche veche na babiye kwa kwa dani ya kwa kwa da ibina nula esi ya actually ankwa nkuri asempa nti abia ku bibi sai ya na
0: I will ho abusu abra Facebook insha 104.5 ewom sa kwadai wanya ayie pa unu se enkremofo wodo omo adaje nso so na akwada ketekete no mayen se panyina yie ya nya asem ketwa nipa pu akohwe ho no ni nyina ya madon ko ho dontira na wo de bra Facebook insha 104.5 se quantum pono a ekozo ngom ho nyina so aye mase be ya nyasa nketwa nipa jina kwa ni babia yo ejisese de chese o mama kwa mama kwa kwa kura no kura bi ho
1: esi ade abusa fo ene de ya na omkope ne kura bi na so de wa boss no in fact abamu ano oba zungu tu amfo ka no hwatem obi a wa peni papa ene base yen suma asirama wongpa lanchi wa yesu makropa nchi wa mafo penasem kenwe biyano yegu ule fi honu huu biye ni mwa na kwe na akwaya we hote mpa na sese mkwamodiye no akwa kwa yabu bibi mwaka mese anjeta agate yi abahu ate enura mkwamo ya yenu mafo bidi yeche se enya adia ebe ka se we ni di kan ambo wo mon kai ato aso a se enfi twifo o manfo so en nanso akoye se yenyanya se obi afiri mu ne de adwen enya nkoso nko ho ba bi agata ne da e da kru mfimfini pa
0: ai ai
1: enanso ni tonso a e ho akwakoye esanye mu nti
0: ano den ano den
1: ni na twetwa na be sia wo ho je apia duru ho na se nsuo ayiri a obi ka so sey gata woni ni se si bu faso no enya sam ketwa enti no bi mo ka se se gana asemo enti na trente mo enti a ana mo ntwo bia no panfo enti ti e hwese ja aba ni fie no ana mo hofo bi wo ho a ye betu a enti sen ka ye ken ye de enade mpo ajeje ho
0: a gad gad ni bi
1: anka wontum je se ano so akoya sam foforo
0: yo ni nimpefe se de asie ya bankage peni wo honom no wo hu bi wate bi se ohwe se nipa bebrebe nyina obi edi awere ho ewa kwada ba ko penti a mpanifo ni bebe ye ho so na o ma hwai bibi se de eduru ba bi na alawa ho kwa na nye na alawa no ade to ne homene so a wo ye ye no ebe pie continental no minim se sa na we susu no ebe ka nipa bi akoma na o ma ye sa guard ni bi honom
1: se se empire ye bono no
0: okay okay na ayi ade kwa brenye kwa honum gata nso so man den
1: si ya honum so enso ni to se ya kan yiri so bo nyina
0: eh
1: anya sam ketu wa
0: kosa kosa sa gata ne ko fa ba bia wifo no wo no
1: ane ane ane na nano honorable mp ya wo bi kun is se die na gata no titie e wo empata podie yi
0: mhm
1: omanfo ekan ho asem a enumpo okra bi koto wum pragye ni bi a wonso ye adwuma ja wo di ne kwerikweri na onto de pragye ekuwura agata yimu ene ho nso nyunu ju a ho akwako yesu nti enam saye soma be kuma de chee de adesre bi eto empanfo animu ama ewi akire ye wa edatimo na mpa ben kireme osina nkenka contract ho de so woni contract akata kini ka sai de wo mo asase a ye bubu gatese no enkakran kakran sebe ya wamo ebe ye saa empata aponka msore kufro ye si contractors wa saa cha wamo bubu honye na guma enura mpo ya koho eko di honko ma ye si kwa ane die a contractors ni wa saa cha wamo ye juma nti enoso eye anamonfofra empanifo ni tuwa jini msebi ya abani se no edi kia station hodi yesu so ebe tinyaka hone jampo infuwa jihon katra edi ama wa manfuwa so ufa kuruma yon kwa mudia ya kwa suwa anono
0: okay.
1: Gata anono se ye niti mimi kuru sukura ha ude ye jihon mpa ebe bobaing edi ama ya mayi
0: ok amasai wabwa juma uti ya juma nwase uya diye pa na uni majapia
1: ajapia minu minu ambe
0: kupe apamdada ukasa ase ne papa.
1: Mimi hapo rekopere no.
0: Ah, wa iroho, iroho pa na obako chiri wate.
1: Mate.
0: Na obo adwuma pa, nyamishira. Okay. Amasa so microphone de ne de abetwam ne ye kwa gani mbwate ho so so aba. Na afi ya hwe nkoda na mane a mu hunu. Abibiman ya fa no masua saade e sombo. Na so obrani amane nkoda fa mu no. Odwene ho a wonte ase. Ye ye penso no. Me mi se na me de nchine boto ne kosku. Kwa ku hu nchine boto.
2: Je boto ne die.
0: Aha.
2: Ele dizia. Eso kanu wetile mnenye mi nko na na me kasa. Atifo ina
0: etie. Etie. Kanetete wona enchine ne di guboto ye pam saki tu abi mutse sumiye.
2: Aha.
0: Aha. Na enu bi no ya twa enchine ne so awie no. Ne ehwe de agutuom. Sabe na didi titu abi ho eye rubber. Enu mna ne ye de hye enchine. Ana didi titu obi suru suru e silver aisa lumi
2: ai mi
0: na ni tini ya rubber
2: ai mi huni ri kwadi ebu isu kwa ko fuum
0: e no kro na aso tini talk crazy
2: papa
0: mo nti sa na ma mi nu mu na ne ye nchene no na boto no e na na me medical school ansa na e ba be hu polythene bag a na ni ti no okabom sia na toto peprawo
2: peprawo
0: na osunu de da boton hu bebre ba gbe no ye kwa ba sabre.